0: Ku na ti-100 rand vanhu va phakeriwa.
1: Okay.
0: Okay, ngati ku tolweni va phakete mali muni lava a va yini. Mina premier ni yima na vona loko ku mali yi kona. Ende ku va kona ka mali himpela a ni ri ni vone na xikhulu xa timali na xona xi ri kona laya. Loko himpela swi va swi vulavulaka ku loko swi humelela swi ri na hina hi nga kuma swin'wanyani nyana. Okay, hi nga tivi ku varhangeri va hina lava a va ri kona lava va rhangele kumbe lava va yimele Giyani kwalaya na vona a va yimile va vuye va khome yini lexi va nga ti loko va vuya va ku ha Giyani va yi phamele leswiwana ka mali leyi va karhi va vulavulaka hi yona ku ri na hina hi ta kota ku hi ta mi endlela swin'wanyana a ni ri hina hi tembe vona. Na hi tembe valava a va yele ku ya hi vuyela na swin'wanyana loko a va ri na swona nkarhi wun'wanyana na vona loko va karhi va hitwa ku ri no leswi va karhi va vulavula hi mali n'wina va mi nyike mali muni ende mi ta yi tirhisa yini. Leswi hi swi nga hi tsakisaka nyana loko dyambu ri karhi tlhava ri ya mahlweni kambe lexi mina xi nga ni chavisa ngopfu loko a vulo loko va ku va tlangela Mandela Day va yi tlangela Mandela Month va yi tlangela vhiki reriwani hi Mugqivela kumbe va yi tlangele ka leriya swi kuva ku va loko ku hlanisa na swilo swa EFF se ku va na ku ka pfuvapfuvaniwa ende van'wanyana va heleta va chave no vulavula
1: ya
0: se hi nga ku laniwa hilo biyeletiwa hi le xikarhi ka le xikarhi ka matini ya ngwenyana ende loko wo pfala nomo laniwani hina hi nga la stadium swi nga endleka hi nga tlheleli makaya hi swo swi nga kahle mali awa a va endli mara loko va endla lembe rin'wanyana va nga endleli ingaku swi heleleta ingaku swo chavisetela van'wanyana ku valava ku swiwani ku ri van'wana va nga ha tshamiseki kahle hi mhaka ya ku hi mhaka ya maendlelo ya vona premier a ya nga ri kahle a ya vangi kahle leswinene va vulavurile hi swi twile mara leswi va nga endlisa swona swo chavisetela van'wanyana hi swona inkomu vava nhlikana valeli swi nga ndlela ni tlhe ni vuya swin'wana
1: inkomu hi khensile.

makar va tirhela kahle le mayinini leyi lava nga tirha kahle 11 wa malembe le mayinini leyi heyi